Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi

Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum biamrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatil musabihati bi kudsi. Faqala ta'ala salla ala nabiyil qadima. Inna Allah malaikata yusalluna ala nabiyy. Ya ayyuhalladzina amanu.

0: alaihi.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dhurati karabati wa jema'in wa radallahumma ala arbatul khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujib wa da'wat ya qadi al hajat. Allahumma aftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alayna wa ardu anna wa ardina ya arhamar rahimin. Rabbana gfir lana wa li walidina wa rahamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا لمن يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
2: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alan salati, hayya 'alal falah.